0: Gju, gju, gju, gju, gju, gju, gju.
1: Ma nije gju, nego je r, r, r, radio Rojc.
2: Wow! Otkucavanje. Dopodne.

I ovog petka, kao i svakog petka, u kafe baru Circolo 17 u zajednici Italijana Pula u Circolu se održava Jazz Night. Ovog petka s početkom u 22 sata uz slobodan ulaz nastupaju Iva Gortan, Saša Zorkić, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stel.